0: كرهي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. سنه لك يا جان باي
0: خير د استاذ دواغان اللي سوقو د چرتنا
1: اتا دمغه وازم ولا سي جندنو
0: زغم بيجن مخ منوال تخبل نو واي كنا
1: طائر محمد طائر کدی کرینا
0: خا طائر باي تاسو خو چکم دین ریګولر کال کوي پروگرام تا کنا
1: بالکل
0: نو تاسو مو نن ریګولر چکم دین لګ دمو کې سیدا زه ما ته پته نشته بس تاسو پروگرام اوري کنه بس داسې داسې مطلب نن زاره نه راغلی ټول نوی راځي خچه کوم زاره راځي غوی ته زم تاسو گزاره وکي ها اوکي دروازه نه را تل رکړه ویل مور درتا غوس

السلام عليكم مسجز رازي وجه السلام عليكم سنگي بيجان داولي ساته بيت هر ټایم خرابوي چا بدر باندې سکړي وي چرتا مولا لا شنه ویلا جانه ما پتن لګي چې کله مطلب اسی په ټیک ټاک امام او چې کله زه پروگرام تکې نه ما نو ایک دم بچ کم دن زما ته بیت خراب شي د پروگرام نه بعد به بالکل ټیک ټاک امام او چې کله زه پروگرام ته راځم نو بس طبیعت مې خراب شي پتن لګي چې سوجلا السلام علیکم اجی بھائی سنگے اوچی شو تا موسم ڈیرا انتظار کو ماشاءاللہ سما کلی خبر موکڑی

اوكي جناب باز لك شان دکټ زما د چا نه لګیدنه ایشو رالا زما لاندې کوم دا سو تو یار خچ یو منټ سا